Ilmse külm, ööd ja mustavaid seletas silm. Ilm sai pime, ilm sai külm.